0: Dar ce când am crâng cu aia, că avea ca ai picior, n-am bani ca unul, că e pe tipul zic, că e zic, că e zic, că acum îmi faci un caz.
1: Păi,
0: e pe tipul zic, că e la prea mea, nu-i așa.
1: De mine eu cu...
0: De azi am pot de cioc, cum e zic. Thank you.